0: ingat engko Mang Suli lho, entek. Seneng ya. Engko nek wis anu ngaso jetungan ya.
1: Betul
0: sadar. Oh jetungan lho entar.
1: Ya.